0: Ja, med kakor och baking är helt fantastiska.
1: För en välsignelse.
0: Ja, så då är med, jag har en 20 stycken här kvar söndag. Nej. Sommaren, våren så träcker man det ut igen.
1: Mm. Olle, du har fortalt att du fick en ryggmärgsskada och att du inte har blivit tillbredad. Nu är det nog en del lyttare som heller inte har blivit tillbredad för sina sjukdomar och plagor. Har du någon ord till det?
0: Ja, det är att Gud är med i alla ting alltså. Gud är med i sjukdomar, han är med i goda dagar, han är med i onda dagar. Så man har ingen garanti egentligen där för helbredelse, själv om jo, man inte, jag vet inte kalla garanti, men man har ju Guds ord, man har ju löfter där, det har man. Och det ska man ju stå på där. Men om jag inte blir helbredad då, så Gud älskar mig lika mycket för det då.
1: Mm.
0: För Gud är en god Gud. Men vet inte. Men vet morgondagen, men vet ingenting liksom. Men vet bara att det är Gud. Gud är glad i oss då.
1: Du gick igenom en flerårig process för du ga ditt liv till Jesus. Vad vill du säga till de av lyttarna som ännu inte har tagit ett valg om att invitera Jesus in i sitt hjärta?
0: Ja, som sagt så gick jag säkert en 14 års tid för jag prövde att göra mig acceptabel på ett vis. Jag prövde att göra mig god och god i ett tider. Men Gud är inte så. Gud är inte en religion. Det är en relation. Det är ett namn. Alltså det är gaver som man kan ta emot. Gaven är Jesus Kristus. Man ska inte ge oss te på något vis, men det när jag var 17-18 år så kunde jag bara tatt emot den här gaven här. Men jag tänkte nej, det så enkelt är det ju inte. Det är nåden alltså. Det är inte en religion man har med att göra, men det är en relation med ett namn som är Jesus Kristus. All my hope is in Jesus, de sånger.
1: Mm.
0: Allt mitt hopp är Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Inte något bud, krav. Idag så kan jag leva ett liv utan skyldfölelse, utan fördömelse, utan mindre värd. Om jag ger gala ting så tränger jag inte leva ett liv i fördömelse för det. För Gud, Jesus Kristus har tagit på sig alla mina synder. Till och med det jag har gjort. Och det jag kommer inte göra i framtiden och har han gjort något mer. Det får gå att vara tacknämlig. Det är så gott att kan leva ett liv utan fördömelse. Det är ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. Utan skyld, utan skam. Leva ett liv i frihet alltså. Folk söker ju inte frihet. Men Jesus Kristus, han har gett oss frihet. Och den är friheten och den är nåden, kan du kan kalla det. Den går han bara att ta emot som en gåva.
1: Mm. Nydelig. Kan du också tänka dig att be en bön för lyttaren?
0: Ja. Ja, himmelska far, tack för detta program, herre. Tack för dig som lyttar på detta program här. Tack för att du ska nå in till hjärtan, herre. Tack för att ditt ord ska ha framgång, herre. Och du ser dig som sitter, herre, i bil eller hur det är, herre. Bara ber om din välsignelse, herre. Vi ber om åpna hjärtor, herre. Vi ber om mottakliga hjärtor, herre. Vi ber om att detta programmet ska nå ut, herre, i Jesu Kristi namn. Amen.
1: Amen, amen. Tusen hjärtligt tack för att du har dels åpnet i dagens program. Olle Thomsen, må Gud rikligt välsigna dig, din familj och ditt virke i förhoppningsvis många, många år framöver.
0: Tack för det.
1: Kära lytter, jag hoppas du sätter pris på dessa ärliga samtalen om livets realiteter. I dagens program har du fått möjlighet till att bli känt med Ole som till nå inte har blivit helbredet, men som likväl har vittnet frimodigt om att Gud är med i alla ting.

Ja, det var Bruce Haynes med hjärta här med In the Blood. Och för det var det Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Och för eventuellt nylyttare, det är Country Gospel-teamen uke 32 där du hör på Per Gosen i studio. Och programmet har jag valt att kalla Outlaw Country Special. Johan Sigvardsson kommer nå. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Country Gospel och Elvis låter redde på den. Johan Sigvardsson kommer med Storms Never Last.

hørte dere artisten Johan Sigvardsson fra Sverige. Från Småland till Tennessee heter han CD och Johan Sigvardsson framförde Storms Never Last. Willie Nelson, nästa artist, On Cloudy Day. Varsågod, Willie Nelson.